0: malako wa afusel rek jam ñoy su xali jami mu nga aba ci lu tolloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak
1: haral de kon jëna tut may do bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit li nga am pour def yo mané be bëgga dé ñu néle Coral Star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombalé di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be ci hal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set da xam te du start wu tri du khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekkani dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak way nak del fay bor